0: DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Najveći dance hit. Svrčasov.
1: City Mix. City